Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Ja, wir hört dazu die Elemann. Himmelhund. Nu ska vi höra något hairstyle. Gris. Det är en annan utgåva. Gris.